0: махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Намысын бермеу үшін жатқа қолдан. Арулар аз болды ма атқа қонған? Көңілде қалғансыз бар өткен күннен. Өмірде қалғаныңыз бар ақтабаннан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әң қатында, досамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қазақ елі. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Бүгін 18 мамыр, апта басы дүйсенбі. Жаңа апта жақсылығым келсін. Тікелей эфирде таңғы аспан, студияда әдеттегіңіздей өздеріңізбен бірге Нұрбек Қасым. Ал жаңа күнді жағымды жаңалықтан бастайық. Қазақстандық оқушы ақшыда өткен әлемдік ғылыми жарыста жүлде алып тағайын. Тараз қаласының 11 сынып оқушысы Арнұр Артықбай деген бала жиі арқылы, яғни жасанды интеллект арқылы қатерлі ісікті ерте анықтайтын жоба жасап шыққан ғой. Сөйтіп соның арқасында ақштағы ғылыми жарыста ақшалай сыйлық та алып, және Сауд Арабиясындағы университеттің біріне грант та ұтып алыпты. Жалпы енді 60-тан астам елден шамамен 1700-дей жас зерттеуші қатысқан жарысқа сөйтіп қазақ баласы осылай қазақ баласы ашқан ғылыми жаңалық ерекше көзге түсіпті. Енді тамаша осындай қазақ жастары барда еліміздің ғылымының болашағы мықты болады ау деп қалай ойламайсың? Енді өзім 11 сынып оқып жүргенде не істеп жүріп едім деп ойланып отырдым да, содан 9 сыныптан кейін колледжге түсіп кеткен есіме түсті. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді осындай тамаша жаңалықтың ары қарай тағы да бір әдемі үш әнге жалғайық. Сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдаудың ретін айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: таңертеңмен сүйікті радиосын қосып қойып тіршілік қамына кірісіп жатқан баршаңызға қайырлы таң ағайын. Жаңа күн жақсылығымен келсін. Бүгін 18-ші мамыр, апта басы дүйсенбі. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Құрметті радио тыңдаушы, сүйікті радиоңыз арқылы жақыныңызға деген жалынды сәлеміңізді, құттықтау тілегіңізді өз аузыңызбен айтқыңыз келсе, Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдарына тапсырыс беріңіз. Ол үшін жай ғана біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге құттықтағым келеді деп жазсаңыз бол жеткілікті. Ал қазір енді шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша екі ән тыңдайық, сосын мақалдат ойынын бастаймыз. Ойынға қатысыңыз келсе, әдеттегідей WhatsApp-қа мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Ең бірінші болып жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шартын айта кетейін. Мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. Ал нөмірімізді тағы айтайын, 8700-809-0707. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Шапағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жанды жайсаң жақсы адамдар. Ал сонымен таң аспанда мақалдат ойыны басталды. Таңертеңнің мақалдат қысы келетіндерін қатары көп екен әдеттегідей. Бірақ енді біз ең бірінші жазған тыңдаушымызға қоңырау шаламыз деп ескерттік. Ал ол тыңдаушымыздың есімі Арай. Алматы қаласында Аспан FM радиосын қосып қойып ас бөлмесінде жүрген сияқты. Көбінесе ас бөлмеде тұрады ғой Арай. Әлде сіздерді басқа бөлмеде ме радио қабылдағыш? Өзіңізбен тасып жүрдіңіз бе? Бүгін айтпақша 6:30-дан тұрып дайындалдым осы мақалдатқа дедіңіз жаңа. Оны қалай түсінуге болады?
3: Күнде 6:00-да тұрамын, бүгін 6:30-дан қостым радиомда.
2: Аха. Сөйтіп бүгін міндетті түрде ойынға қатысуым керек деп бір шешім қабылдадыңыз.
3: Қатысуым керек деп.
2: Ниет қылдыңыз, жоғары қарай сигнал жібердіңіз ойын. Ал тамаша. Арай, бүгін енді санап үлгермедім, әдеттегідей өте көп тыңдаушыларымыз ойынға қатысқысы келіп жатқанын жазып жатқанын, соның ішінде ең бірінші өзіңіздің хабарламаңыз келіпті. Ендеше ойынның шартын қысқаша түсіндіре кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты оңай, қазір мен бір мақала бастаймын. Арай ханым ары қарай оны жалғастыру керек. Мақаламызды жалғастырып әкете алса, серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы каско сақтандыру ұсынған 20 литр бензиннің иесі атанады. Отағасының машинасы бар дедіңіз.
3: Иә,
2: иә. Бүгін сол кісіге бір сол кісіні бір қуантып қойыңыз үйге келген кезде. Міне саған.
3: Тосын
2: сый болайын деп тұр, иә. Ал енді бұның екінші жағы бар. Арай ханым, қазір енді сіз мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушыға береміз. Келісесіз ғой?
3: Әрине, әрине.
2: Ал ендеше сізге сәттілік, иә, сізге сәттілік серік болсын деп мақалымызды. Мынадай мақал екен. Аузында әзілі жоқтың.
3: Аузында әзілі жоқтың.
2: Жалғасы қандай еді? Ешкім жазбапты. Сонымен аузында әзілі жоқтың. Ай, мінекей жауаптар келіп жатыр. Сіздің жауабыңыз естейік. Бағана мақал мәтелге жақсымын, кез келген мақал жалғастыра аламын деп жатқан едіңіз.
3: Қолында масқарасы бар ма?
2: Масқара деген сәл келмей тұр.
3: Қалай келеді?
2: Жалпы дұрыс бастадыңыз негізі. Аузында әзілі жоқтың?
3: Жоқ, шоқпары жоқ, или бірдеңесі жоқ болады.
2: Енді соны енді дұрыстап айтсаңызшы.
3: Аузында әзілі жоқтың?
2: Аха.
3: Қалай? Бір тоқпағы жоқ, шоқпары жоқ, или...
2: Ондай жауап болмайды, нақты керек жауап. Мінекей осындай деп.
3: Шоқпары жоқ. Солай
2: болам. Жоқ деген нәрсенің...
3: Шоқпары болар. Болмаз.
2: Жаныңыз ақылдасы болатын адам жоқ ма?
3: Ешкім жоқ.
2: Ешкім болмай тұр ма? Ой, одан да сұрай алмайсыз.
3: Аузында әзілі жоқтың, қолында...
2: Аузында әзілі жоқтың, қолында...
3: Да, бір тоқпағы жоқ дейді. Бір денесі жоқ болады. Мақалда сондай болмайды.
2: Әттең, әттең, әттең. Қазір енді мен сізге қаттырақ көмектесіп берсем, әдеттегідей WhatsApp-қа неге соншама көмектестіңіз? Өзі онсызда оңай мақал еді ғой деп жазатын тыңдаушыларымыз бар, мен білем. Сонықтан...
3: Шоқпары болар, сондай бұл керек, бір деңесі болар.
2: Енді айтсаңызшы енді, сонымен...
3: Аузында әлі әзілі жоқтың,
2: аха,
3: қолында шоқпары болар.
2: Дұрыс қой. Жеттік ау.
3: Жеттік ау,
2: осы күнге.
3: Әшінде ауыз жаппас.
2: Сізбен бірге мен де қиналып кеттім. Аузында әзіл жоқтың, қолында

0: шоқпары бар.
1: Да, шоқпары бар, иә.
0: Болар деп айтса да болатын шығар енді.
1: Иә. Қуаныштымын.
0: Мен де қуаныштымын сіз үшін. Ал жағында тұрған еңбек бар. Иә, дайындалғаныңыз бар. Қанша күннен бері жазып жүргеніңіз бар. Енді эфир кезінде сәл қобалжып біліп тұрған нәрсені еске түсіре алмай қалатында.
1: Сондай болады.
0: Болады, сондықтан соны да ескерейік. Ал енді сіз мақалды біліп тұрғаныңыз мен сезіп тұрмын, бірақ айта алмай тұрдыңыз. Айтыр соңында сіз боп, біз боп мақалдың соңына жеттік.
1: Рахмет көп.
0: Арай ханым, құттықтаймыз. 20 литр бензин сіздікі.
1: Рахмет, рахмет.
0: Қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта 20 литр ұтып алған жанар жағармайыңызды қай жақтан алатыныңызды айтуым керек. Келістік қой, иә?
1: Келістік.
0: Жақсы. Ал құрметті радио тыңдаушы, сыйлық ұсынған серіктесіміз euradio36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру екен. Тағы бір еске сала кетейін. Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Ал қазір енді тағы бір әдемі әділет жоғашар орындайтын сенің күлігің көйлегің деген әнін кезең күтіп тұр екен. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпанов FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем қаламыз, Алматының аспаны ала бұлттанып тұр. Дәл қазір сынап бағанас +13 градусты көрсетіп тұрса, түске қарай термометр баған +24 градусқа дейін көтерілуді күн. Жауын шашын болмайды деп болжанған. Шымкент аспаны бұлтты дейді. +21 градусты тұрған ауа температурасы сағат 11 мен 2 аралығында +32 градусқа дейін көтеріліп, аспан бұлтты болғанымен бүгін Шымкентте де жаңбыр жаумайды деп болжанды. Ақтөбеде күн жайдары, аспан ашық, ал сынап бағанасы +17 градусты тұрса, сағат 2-лер шамасында ауа температурасы Ақтөбеде +30 градусқа дейін жетеді, және бүгін Ақтөбеде жауын шашын болмайды деп болжанған екен.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49/2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтекеби 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Жолда келе жатсаңыз, ақ жол дейм, құрметті радио тыңдаушы, көлігіңіз бұзылмасын, бензиніңіз таусылмасын дейік. Ал енді қазір кезек авто әңгімайдарында екен. Әріптесім Мөлдір, Сантайрс компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбай мырза екеуі автокөлікке қатысты қандай әңгіме айтқанын бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
7: Жағдайың қалай, Қуаныш?
8: Бәрі жақсы. Өзің де қалай, Мөлдір?
7: Менде де бәрі жақсы. Енді көлік алуды жоспарлап жүрген соң, көлігі бар құрбыларымнан жиі кеңес сұрап тұрамын, бірақ олардың әр қайсы әр түрлі айтады. Мысалы, шинаға сертификат міндетті түрде керек пе? Жалпы оның не қажеті бар?
8: Сертификат өнімнің қауіпсіздік пен сапа стандарттарына сай екенін көрсетеді. Олар, мысалы, әлемдік халықаралық стандарттар бар, Олар тежелу, шу деңгейі, ылғалды жолға ұстау сияқты параметрлер тексереді. Яғни, тест драйвтан өткен шина ма, ол жаңағы стандарттарға сай келе ма, соны бір қараған дұрыс. Белгісіз жаңағы ресми дүкен емес, түсініксіз брендтер болады ғой, ондайларда алудың қажеті жоқ. Сондықтан құжаттары бар, ресми жеткізген шина, ол сенімді таңдау, яғни қауіпсіздік кездейсоқтықта емес, стандартқа негізделгенін көрсетеді.
7: Қуаныш, онда сендерден Triangle шинасын алсам, олардың сертификаты бар ғой?
8: Бұл Қазақстанға ресми келетін шиналар сертификат жаңа сапасына күмән келтірмесең болады.
7: Жауабыңа көп-көп рахмет.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң. Жаңадан толқынымызға қосылсаңыз, радио қолданушының дауысын ыңғайлап алыңыз. Өйткені қазір 15 минуттай ән тыңдайтын кезек күтіп тұр екен. Ал құрметті радио тыңдаушы, жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол тілейміз. Кептелісте тұрсаңыз, Алла сізге сабыр берсін. Кептеліс демекші, қазақстандықтар соңғы жылдары, соңғы кездер деп айтайын, кептелісте ұзағырақ тұратын болыпты. Бұл жайлы енді қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша 4-5 әннен кейін насықпай бабымен айтайын. Біздің толқыннан алыстамаңыз, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 8-ге 2-ақ минут қалды ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Соңғы кездер дейді қазақстандықтар кептелісте бұрынғыдан ұзағырақ тұратын болыпты. Нумбео деген рейтинг бойынша 89 елдің ішінде 20-ші орында екенбіз. Ал кептеліс аз болатын елдердің алдында Исландия мен Эстония деген мемлекеттер тұр екен. Ол жақта кептеліс деген мәселе мүлдем жоқ дейді. Өзімнің бір байқағанымды айтайын, енді Алматыда оқу жылы біткенде кептеліс азаяды ғой. Ал 1-ші қыркүйекте қайта басылады. Демек жолдағы көліктің біразы балаларын енді ары-бері тасып жүрген ата-аналар. Сондықтан оқушыларға арналған арнайы автобус жүйесін күшейтсе енді елімізде, әсіресе үлкен қалаларда. Сол кезде кептелісте азаяр ме деп қоям. Айтпақшы, әлгі жаңа айтқан Исландия мен Эстонияда осы жүйе қатты дамыған екен. Енді бұл өз ойым, бәлкім келісерсіз, бәлкім жоқ. Ал мен таңғы аспанда ары қарай не болатынын айтайын. Қазір таңғы көңіл күймен рахаттанып отырып жүрекке жаңылмай жол табар. Тағы бір әдемі төрт ән тыңдайық, сосын келесі болатын ойынымыз бен күшті сыйлығымыз жайлы айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: құрметті радио тыңдаушы, Алматыда жеті тандыр деген күшті мейрамхана ашылған, естіген шығарсыз. Ұлттық және шығыс тағамдарын дәмді дайындайтын мейрамханашының атмосферасы да жайлы екен. Ал қазір таңғы аспанда қысқа ғана жарамадан соң шырқалатын әдемі екі әннен кейін әуенсіз ән ойыны басталады. Жеңімпаз осы жеті тандыр мейрамханасына 15 мың теңгелік сертификат ұтады. Ойынға қатысқыңыз келсе, дәл қазір біздің 8700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп және өзіңіздің қалауыңыздың атауында тіркеп жаза кетіңіз. Бүгіннен 18-ші мамыр, сондықтан 18-ші оқып келген қатесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ал шарты әдеттегідей, оп-оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып айтам, ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін тапсаңыз болды жеңімпазсыз, және де 15 мың теңгелік сертификат сіздікі. Ендеше хаттарыңыз күтем, баршаңызға сәттілік серік болсын ағайын. Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғаспан, Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz. Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова» впервые в Казахстане с официальными гастролями с 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Аспан FM махаббат мекені. Қайырлы таң аспанасында жақсылармен жайсаңдар. Ал таңғы аспанда әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 18-ші болып жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Гүлмира. Алматы қаласында жолдас екеуі Аспан FM-ді тыңдап кептелсе тұр екен. Өзінің айтуынша Гүлмира музей қызметкері. Бүгін енді халықаралық музей күні. Гүлмира ханым, құттықтаймыз.
2: Рахмет,
1: саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Алматыда бүгін енді музейлерде музей түні деген жоба болады екен. Сіздерде де болады шығар, иә?
2: Иә, болады.
1: Тамаша. Ал енді ойынымызға оралайық. Әуенсіз ән ойынының шартын қысқаша айта кетейін, сосын бастаймыз. Ойынның шарты оңай. Қазір мен бір танымал әннің әуенін өзгертіп айтамын. Сіз сөзінен қандай ән екенін немесе кім орындайтынын тапсаңыз болды. Жеңімпаз және жеті тандыр мейрамханасына 15 мың теңгелік сертификат ұтып аласыз. Ал таба алмай қалсаңыз, ол сертификатты WhatsApp-қа ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Барлығы түсінікті ғой?
2: Жақсы, түсінікті.
1: Жақсы, ендеше бастайық. Ал, бісмілі, гитарамды қолға алдым. Қалай шатастырсам екен?
3: Келші жаныма

0: қыздармен.
1: Аяқ жағы есіме түсіп тұр да, гүлдей құлпырған.
0: Аха. Сармен, ойының шарты бойынша әннің атауын айтсаңыз болады. Немесе әннің атауы еске түспей тұрса, орындаушыны айтсаңыз да жеңімпазсыз. Аха. Жолдасыңыз не деп отыр?
1: Келші жаныма емес
0: па? Келші жаныма емес. Енді бұл әнді кім орындайтын есіңізге түсіп тұр ма?
1: Жоқ, тек қана мына сөздің аяғы.
0: Я тебя люблю, я к тебе приду, не скучай деген сөздер болды. Сонымен, ішке дейін санай.
1: Қазір.
0: Бір. Екі. WhatsApp-қа дұрыс жауап жазып отқан тыңдаушыларымыз бар екен. Дұрыс емес жауаптар да келіп жатыр. Кеш YouTube дейді. Арнау тобы дегенде жауап бар.
1: Бір қыз.
0: Аха. Сонымен? Бұл ән енді біздің студент кезіміздің бір естелігі деп айтсам болады.
1: Прям тілім ішінде тұр, бірақ айта алмай тұрмын.
0: Жаныңызда жолдасыңыз болса көрсетіп алсаңызшы. Жаныңызды сезіп тұрмын, бірақ енді бізге жауапты есту керек. Үшке дейін санаймын деп едім, үшке дейін емес, онға дейін кетіп қалды ойдың. Сонымен жауап жоқ па?
1: Жоқ жауап.
0: Әттең, енді ойлануға берілген уақытты тауыстық. Бұл домино тобы орындайтын Айымай деген ән ғой. Барынша енді сізге көмектесуге тырыстым, енді өзіңіз не істеп отқан боларсыз. Гүлмира ханым, кептелістен ертерек шығып, жұмыста кешікпей жетуіңізге тілектесмін. Келесі жолы оңға қалса мүмкіндігі туып жатса, енді барынша өзіңізге сенімдірек болыңыз. Жарай ма?
1: Рахмет.
0: Жақсы. Сау болыңыз. Ал сонымен

0: бізге бір жауапты ең бірінші ай тыңдаушым жазған екен, анықтайық. Бұл енді Домино тобы орындайтын «Ай май» деген ән болған. Хат өте көп. Сонымен енді Дені дұрыс жауап жазған екен. «Я люблю» деген ән ғой дейді. Арнау «Келші жаныма» деген жауап жазған екен. Доминоды кім жазыпты, соны бірінші анықтауымыз керек. Ал мінекей түбіне жеттім. Сонымен ең бірінші біздің WhatsApp нөмірімізге «Домино» деп жазған тыңдаушымыз бар екен. WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 1584 деп аяқталады екен. Тыңдаушымыздың есімі жазылмапты WhatsApp-ында. Қазір естіп отырсаңыз, құрметті радио тыңдаушы, Алматы қаласынан деп жазған екен бұған дейін де. Құттықтаймыз. Алматы қаласындағы Наурызбай Батыр 122 мекенжайында орналасқан 7 тандыр мейрамханасына 15,000 теңгелік сертификат сіздікі. Құтты болсын. Ал қазір жаңа мен жасырған «Аймай» әнін Домино тобы өзі айтып берсін, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым, Бұл Аспан FM, «Махаббат» туралы үздік әндер.
1: Әуінсіз ән.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Арыплам саламатың аспаны ала бұлтты. Дәл қазір сынаппағанасы плюс 14 градусы көрсетіп тұр. Түшке қарай плюс 24 градусқа дейін жылынады екен. Жауын шашын болмайды. Шымкентте де аспаны ала бұлтты екен. Шымкентте де бүгін жауын шашын болмайды деп болжанған. Ал қазір ауа температурасы плюс 23 градуста тұрса, сағат 2-лер шамасында плюс 30 градусқа дейін көтеріледі деп болжанды. Ақтөбеде де ауа температурасының шарықтау шегі бүгін 30 градусқа жетеді екен. Ал қазір енді аспан ашық, ауа температурасы плюс 20 градус 0-ден жоғары.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Ал қазір 20 секундтық шағын жарнамадан кейін кезек афиша айдарында елімізде алдағы күндері өтетін ең үздік мәдени және спорттық шаралар жайлы хабардар болып отырыңыз. Бұласпана FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Армысыз әйгілі кешу тобының 20 жылдығы. 20 орындаушы нағыз хит әндер топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемдік деңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Не просто оркестра Карасевда. Сіз мұны 2 жыл күттіңіз. Түркияның танымал композиторы Шымғаламызға ат басын бұрмақ. Сіз үшін түрік телехикаяларының үздік саундтректері шырқалады. 19 мамыр күні Қызғалдақ сарайында кездескенше. Серп Дюсюлей Қазақстанға қайта оралмақ. Ова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым 11-15 маусым аралығында 5 не одан да көп билет сатып алсаңыз, Family промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Алматыда Big Game футбол фестивалі өтеді. 30 мамыр күні сіз үшін түскі 3-тен кешкі 9-ға дейін арнайы қонақтар мен шоу бағдарлама, ал сағат 9-дан түнгі 11-ге дейін Чемпиондар Лигасының финалының тікелей көрсетілімі ұсынылады. Ақтық ойынды нағыз жанкүйерлер боп бас қосып бірге көрейік. Билеттер ticketon.kz-де, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз, 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: сейшембе 18 мамыр, дәл қазір сағат таңғы 8:43 кетті. Ал студияға әріптесім Ақнұр Жан келіпті. Қыздар әлемінен, демек қазір бір күшті қызық жаңалық естиміз, солай ғой?
1: Иә, дәл солай. Әлемдік рекорд жасап, құрақ көрпе тіккен апаларымыз туралы айтып беремін.
0: Тыңдайық.
2: Қыздар ньюс.

0: қаласында Аламан құрақ атты үлкен іс-шара өтті. Онда еліміздің 17 өңірінен 800-ге жуық құрақшы келіп, 2000 метрден асатын құрақ тіккен. Жалпы саны 40 қатарға 788 құрақ көрпе тігілген. Ал құрақшы апалардың осы еңбегі әлемдік рекорд болып тіркелді.
1: Тамаша, бұл жаңалықты мен де көрдім. Кәдімгідей стадионда стадионның жартысын алып тұрған деуге болады шығар, иә. Айтпақшы, Ақнұр, құрақ көрпені әжелеріміз бұрын үйінде тұрмысқа шығайын деп жүрген қыз балалар бар кезде тігетін. Сенің үйіңде де анаң, апаларың құрақ көрпе тігіп жатқан шығар енді.
0: Білмедім ол жағын.
1: Ол жағын білген жақсың ба? Енді қыздың артынан апаратын дүниенің жаңағы бірі де ғой. Ал осындай қызық жаңалығың үшін саған көп рахмет.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
1: Ақнұр, әлемде енді Майкл Джексонның қолданған заттарын сатып алу жаңағы аукциондарға қойылып сатылып жатады ғой. Өте бір танымал әнші $1,000,000 жұмсап, осы Майкл Джексонның қолданған заттарын сатып алумен айналысып жүр екен.
0: Мәссаған, оны не істейді екен?
1: Оны не істейтінін және ол қандай әнші екенін, оның кім екенін қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша 4 әннен кейін айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. Синтетическое масло Манол с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла Манол от 4 литров масляный фильтр в подарок. Манол. Синтетика, которой доверяют. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9:00. Баршаңызға қайырлы таң. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Қызық жаңалықтың айтып отырыңыз. Леди Гага Майкл Джексонның 400-ден аста киімі мен жеке заттарын жинап жүр екен. Тіпті 2012 жылы бір аукционның ғана оның 55 затын 5 миллион доллардан аса ақшаға сатып алыпты. Арасында әйгілі қолғаптары мен сахналық күртелері де бар екен. Қызығы ол мұны коллекция үшін емес, Майклдың мұрасын сақтау үшін жасап жүр дейді. Заттардың бәрін арнайы температурада тұратын бөлмеде сақтап, кейін халыққа көрсетпек ниетте екен. Онда Леди Гаганың поп-музыка королінің мұрасына деген құрметі деп өз басым солай ойлап отырмын. Ал жалпы енді Майкл Джексонның заттарын сатып алып кейін қымбат ақшаға сатам деп жүргенде коллекция иелері бар шығар. Айтпақша Майкл Джексонның өмір баян жайлы түсірілген киноны өзім әлі де көрмедім. Прокаттан түспей жатып барып көріп қайту керек еді. Ал бүгін енді мамырдың 18-і дүйсенбі, таңғы аспанда қазір таңғы байыппен тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық, сосын келесі болатын ойынымыз жайлы айтамын. Микрофон алдында Нұрбек Қасым, Ласпана FM. Махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM-де.

0: таңғы 9:12 минут кетті. Бүгін 18 мамыр айының дәл осы күні Қазақстанның ЮНЕСКО жанындағы тұрақты өкілі, ақын, қоғам қайраткері, Қазақстанның халық жазушысы, ядролық сынаққа қарсы Семей Невада қолғасының жетекшісі Олжас Сүлейменовтің туған күні екен. Ол кісі 1939 жылы дәл бүгінгідей көктемнің әдемі күні Алматыда дүниеге келіпті. Ал сіздің жақындарыңыздың арасында бүгін жаңа жасы толып жатқан жандар болса, Аспан FM арқылы тілек айтып қуантып қойыңыз. Ол үшін біздің 8700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір енді Таңғы Аспанда зу ете қалатын қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір тамаша екі ән тыңдайық. Сосын уақыт машинасы ойынын бастаймыз. Жеңімпаз Алматыдағы Республикалық ұлттық орталық музейге кіруге арналған екі билет ұтып алады. Ойынға қатысыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге уақыт машинасына қатысам деп және қалаңыздың атауын бірге жаза кетіңіз. Бүгін енді 18 мамыр, сондықтан 18 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз 8700-809-07-07. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
3: Құттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
5: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Жарнама.
6: Бала, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
7: Мен Айқын Төлепберген, біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
6: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында.
7: Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Я был Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң тілеп отырған аспандар қалай жалғастырақ. Кезек уақыт машинасы ойына келіпті. Алдын ала хабар алғанымызда енді WhatsApp-қа 18-ші жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Тұрақты тыңдаушымыз Ерболат Мырза 18-ші хабарламасын қалдырыпты. Ендеше Ереген жерге қосайық, не істеп отыр екен? Алло. Алло, Ереке, ассалаумағалейкум, таң қайырлы болсын.
2: Уағалейкум ассалам, қалдарыңыз қалай, аман?
1: Жақсы, шүкір, аман есен. Ностальгияға бөленуге дайынсыз ба?
2: Бұйырса, бұйырса.
1: Тамаша, енді уақыт машинасы ойынның жартын білесіз дегенмен де, бірақ қысқаша айта кетейін, қазір өткен шаққа саяхат жасаймыз, яғни бұрындары бір хит болған нәрсеге қатысты бір сұрақтар қоямын, деректер айтам. Ал сіз менің не жайлы айтып отқанымды тапсаңыз, бір күшті сыйлық ұтып аласыз. Дайынсыз?
2: Жақсы, рахмет.
1: Ал құрметті радио тыңдаушы, Ерболат мырза, қазір енді ойын жеңіліп қалса, дайындап отқан сыйлығымызды өзімізге алып қалмаймыз. WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға беремін, сондықтан сізде мұқият тыңдай отырыңыз. Ал Ереке, сізге сәттілік тілек болсын ендеше. Бұл отандық реалити шоудың бірінші маусымы 2003 жылы басталды. Мен танымал британдық поп айдал шоуына негізделіп шыққан қандай жоба жайлы айтып отырмын? 2003 жылдар. Ол кезде студент болған шығарсыз.
2: 2003 жылы,
1: үйленіп қойғанбыз. Сонымен, 2003 жылдар енді есіңізге бір түсіріп көріңіз.
2: Тағы да
1: дерек па, онда айтайын. Оның бірінші маусымы 9 айға созылып, еліміздің ең танымал арналарының бірінен көрсетілді. Бұл реалити шоу көп әншілердің үлкен сахнаға жолын ашты деуге болады. Сонымен... Тағы да бір дерек айта кетейін, ол жобадан Алмас Кішкенбаев, Мақпал Исабекова, Айқын Төлепберген, Қайрат Түнтеков, Нұржан Керменбаев сияқты қазіргі эстрадамыздың жарық жұлдыздары шыққан.
2: Суперстар кезет?
1: Әрине, суперстар кезет. Құтты болсын, енді өзіңіз кезінде көргендер шығарсыз, сүйіктәншіңізге дауыста берген шығарсыз. Бір дауыз 50 теңге тұратын бет, сонда еді ғой. Ал, Ереке құттықтаймыз. Енді тағы бір сұрақ қойын. Но, қазіргі Назарбаев даңғылындағы ұлттық музейде болғансыз ба?
2: Жоқ.
1: Болмасаңыз сол олқылықтың орнын толтырыңыз. Қорында енді 300 мыңға жуық жәдігері бар екен. Елімізде ғана емес, бүкіл Орта Азия аумағына танымал. Алматыдағы Республикалық ұлттық музейге кіруге арналған 2 билет ұтып алдыңыз. Құтты болсын.
2: Рахмет.
1: Сізге де көп рахмет. Ал қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден түсіп уақытта сыйлығыңызды сізге қалай жеткізетінімізді түсіндіріп жіберейін. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір Мейір Қайраттың орындауындағы баянды махаббат дейтін әдемі әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де. Біздің

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы асманы ала бұлтты, сәл бір самал жел бар сияқты, терезеден қарасам алысына бағанаса дәл қазір плюс 16 градуста тұрса, түске қарай плюс 24 градусқа дейін жылынады екен. Жауын шашын болмайды дейді. Шымкентте аспан бұлтты болғанымен бүгін ол жақта да жаңбыр жаумайды деген болжам бар. Ауа температурасы қазір плюс 26 градуста тұр, сағат 2-лер шамасында плюс 31 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбеде де күн ашық, плюс 22 градуста тұрса, термометр бағамы 1 мен 2 аралығында плюс 30 градусқа дейін көтеріледі дейді. Және бүгін Ақтөбеде де жауын шашын болмайды деп бұл жанымды.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Асқар Жүнісбеков, Төреғали Төрәлі, Қуандық Рақым, Сейфуллин, Жолбарыс, құрметті радио тыңдаушы, бұлар қазір қысқа ғана жарнамадан кейін сіздер үшін ән шырқайтын әншілердің тізімі. Ал одан кейін әріптесім Ақнұр Жолнияз ғызы қыздар әлемінен бір күшті жаңалық айтады. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан, Аспан FM-де. Жарнама.
7: MyKia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage. От 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: таңғы 9:44 кетіпті. Демек қазір қыздар ньюс айдарында қыздар әлемінің бір күшті жаңалығы сіздесіз. Сөз кезегі әріптесім Ақнұр Жолниязқызында.
1: Рахмет Нұрбек. Қазір сіздерге зілтемір көтеруден ел рекордын жаңартқан спортшы аруларымыз туралы айтып беремін.
0: Тамаша, тыңдайық.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
1: Талдықорғанда ауыр атлетикадан ел чемпионаты өтті. Онда 77 келі салмақ бойынша бақ сынаған Аянат Жұмағали ел рекордын 7 мәрте жаңартқан. Ол қарсыластарына еш мүмкіндік бермей, жұлқа, серпе көтеру және қос сайыста рекорд жаңартып алға шықты. Барлығы 242 келі зілтемірді көтеріп, алтыннан алқа тақты. Ал 86 келі салмақта сынға түскен Айғаным Жанболат 2 сайыс бойынша 256 келі зілтемірді көтеріп, бірінші орынға ие болды.
0: Мәссаған, тамаша. Осы зілтемір көтеру десе ауылдағы Алия дейтін бір жеңешеміз есіме түседі. Бала күніміздегі бір естелік қой. Біз суға баратынбыз, енді ауылда суды бұрын тасып ішетін едік. Сол кезде жаңағы фляк дейді ғой, су құятын ыдысты. Соны біз қисалаңдап әрең мынандай итеріп келе жатқан кезде ол жеңешеміз бір қолымен оп-оңай сол флякты өзі ап көтеріп үйіне жеткізетін. Білмеймін, үйде арба болмады ма, әлде өзі сондай ауыр көтерген жақсы көретін деп есіме сол кісі түсіп отыр. Ал Ақнұр, осындай тамаша айтар жаңалығың көп болсын. Ал саған енді нейміз шығарып салай қаман есен.
1: Ал мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасайын, жаңа аптаға сәттілік тілеймін.
0: Сау бол.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
0: Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді тағы да Зоя тағылатын жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын бүгін Алматыда өтетін музей түні жобасында болатын қызықтар жайлы айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі маусымның 4 мен 7 аралығында Астанада және маусымның 11 мен 14 аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket-онда.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: FM Махаббат мекені. Бүгін 18 мамыр халықаралық музей күні ағайын. Бұл мейрам алғаш рет 1977 жылдың 18 мамырында аталып өтіпті. Ал музей күнін әлемнің 100-ден астам мемлекеті мереке ретінде бекіткен екен. Біздің елде солардың қатарында бұл күні музейлерде енді музейдегі түн шарасы ұйымдастырылады. Ал Қазақстандағы ең алғашқы музейдегі түн 2006 жылы Алматыдағы орталық музейде өтіпті. Биыл да Алматыдағы музейлерде музей түні өтеді. Қаланың музейлері түнгі 12-ге дейін ашық болады екен. Әрі кіру де тегін. Бағдарламаларда тамаша екен, эстрада жұлдыздарды концерт қояды деген жоспар бар екен. Енді музей деген өзімнің бала күнімде алғаш рет музейге барған есіме түсіп отыр. Апайым сыныппен меркідегі орталық музейге апарған. Енді экспонаттардың ішінде есімде қалғаны музейге кіре берістегі қатырылған үлкен қабан тұғын. Енді бұрын ондайды көрмеген бала Нұрбек әлгі қабанның жанынан айналып шыға алмай қалған. Енді ойлаңызшы, әлгі музейге енді түнде барып жаңа қабанды түнде көрсеңіз, ерекше әсерге бөленуден бірінші қорқатын сияқтысың. Ендеше халықаралық музей күні құтты болсын. Дүнде музейге барайық бүгін. Ал бүгінгі таңғы аспанды аяқтап үйге қайтайын. Ертең таңғы жетте тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болыңыздар. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM Махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қашан болсын қайғы көрмей жүрмін. Мен тағдырдан басқа тілек сұраман. Күн астында күмбірлесе күміс су, сенің күлкің естілгендей қуанамын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: аптағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 21 градус жылы, түстен күйінде күн ашық болады. Шырайлы шым қаламыздың аспаналы бұлтты екен, 28 градус ыстық, түстен күйінде күн ала бұлтты болмақ. Аллы еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн ашық, 24 градус ыстық, түстен күйінде күн ашық болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесі, жарнамасыз, мақтаулы, тек бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.

0: Жасқан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM махаббат мекені. Күн тізбеде 18 мамыр, аптаның дүйсенбісі. Бүгін халықаралық мұражай күні екен. Әдетте осы күн әлем бойынша музей түні акциясы өтіп, келушілерге есіктерде айқара ашылады. Алматыда да айтулы шара өтеді. Алматы қаласының музейлерінің бірлестігі шақырады. Бірегей бағдарлама және нағыз жарқын шоудан қалып қоймаңыз. Толығырақ Алматы музейі инста парақшасынан біле аласыз. Шын жүректен құтты болсын дейміз. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз. Айдарымызға мархабат. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір лезде шығатын жарнама және бір төрт әдемі әннен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
5: Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 20 градус жылы, түстен күнде күн ашық болады, шырайлы шымғаламыздың даспаналы бұлтты екен, 30 градус ыстық, түстен күнде күн ала бұлтты болады, ал еліміздің батыс ақтөбемізде күн ашық, 26 градус ыстық, түстен күнде күн ашық болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық, содан кейін Қайрат футбол клубы кеше сонау Астанада жеңісті ұтып, ел біріншілігінде көш бастап келе жатыр, міне сол жайлы тарқатып айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дассор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.

0: бұл Аспан FM махаббат мекені. Мен сізге қазір Қайраттың Астанадағы жеңіс жайлы айтып беремін. Қазақстан Премьер Лигасының 13 тур аясында кеше Қайрат Астанаға қонаққа барды. Жергілікті жеңіспен ойын оңайға соққан жоқ. Дегенмен Йоккала мен Джорджиньоның голдарының арқасында 2-1 есебімен жеңіс тіркелді. Осының арқасында Қайрат 25 ұпаймен ел біріншілігінде жеке дара көш бастап келеді. Шын жүректен де құтты болсын дейміз. Ал келесі ойынды Қайрат Қайсармен орталық алаңда өткізеді. Сенбі күні қолдап бірге барайық. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы тоқтаусыз жарнамасыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қалада небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500... Жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өмір деген өте шығар өткінші. Аз ғұмырда көп қуанып, көп күлші. Маған ұқсап аспандағы ай мен күн, көздеріңе ғашық болып өтсінші.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 24 градус ыстық, кешке де күн ашық болады. Шайлы шым қаламыздың даспаналы бұлтты екен, 31 градус ыстық, кешке де күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ашық, 30 градус ыстық, кешке де күн ашық болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын, жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз әйгілі кешу тобының 20 жылдығы. 20 орындаушы нағыз хит әндер топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемдік деңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Не просто оркестра Карасевда. Сіз мұны 2 жыл күттіңіз. Түркияның танымал композиторы шымғаламызға ат басын бұрмақ. Сіз үшін түрік телехикаяларының үздік саундтректері шырқалады. 19 мамыр күні Қызғалдақ сарайында кездескенше. Серк Дюсюлей Қазақстанға қайта оралмақ. Ова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым 11-15 маусым аралығында 5 не одан да көп билет сатып алсаңыз, Family промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Алматыда Big Game футбол фестивалі өтеді. 30 мамыр күні сіз үшін түскі 3-тен кешкі 9-ға дейін арнайы қонақтар мен шоу бағдарлама, ал сағат 9-дан түнгі 11-ге дейін Чемпиондар Лигасының финалының тікелей көрсетілімі ұсынылады. Ақтық ойынды нағыз жанкүйерлер боп бас қосып бірге көрейік. Билеттер ticketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз, 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Мен сізге қазір Астанада іске қосылған LRT жайлы айтып беремін. Кеше Астанада ресми түрде сүйіншілеп тұсаукесер жасалды. Көптен күткен LRT-ның іске қосылғанын сіз де көріп таң тамаша болған шығарсыз. Әрине шексіз қуаныштымыз. Енді Алматыда да әлгі көлік құралы қосылса жақсы болар еді. Астананы қайдам, Алматыда сөзсіз керек ақ. Көлік ағыны мен кептеліс кәдімгідей есім шығарады. Егім сәлден кейін оқу жылда аяқталуға жақын. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйіктендерді 30 минут бойы жартамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

ондай қалам табылсын, табылмасын. Қорғасында балқыды тас мүжілді, тоз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен басқорын табылмады. Жүрегімнен басқорын табылмады.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жанымыздардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сүйінші Астанада көптен күткен LRT жүйесі ресми іске қосылды. Оның алғашқы жолаушысы президент Қасым Жомарт Тоқаев. Ол әуежай станциясынан ұлттық музейге дейін барып көрген. Жаңа LRT толық автоматтандырылған, жүргізушісіз жұмыс істейді және бір уақытта 600-ден астам жолаушы тасымалдай алады екен. Енді LRT-ның екінші кезеңде басталып, жаңа бағыттар Қосшыға дейін жалғасуы мүмкін. Қуаныштымыз, расымен де бұл күнді әсіресе астаналықтар ұзақ күтті. Ұзағынан сүйіндірсін дейміз. Эльмира Жоламанова осындамын. Жаңа апта жақсылыққа толы болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қалада небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында Астанада және маусымның 11-і мен 14-і аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket.on-да.
5: Эфир компоненттері бар манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам май ағына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда дәл қазір 23 градус жылы, күн ашық, кешке 20 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 32 градус ыстық болып тұр екен, күн ашық, кешке плюс 27 градусты көрсетіп тұр. Ақтөбе қаласында плюс 29, күн шуақты екен, кешкісін 26 градус нөлден жоғары болайын деп тұр. Алда 2,5 сағат бойы біргеміз, және сүйіктендерді тыңдап, қызықты ақпараттарды назарларыңызға ұсынып отырамын. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Анашым, мен үйдемін.
4: Бұл менің алғашқы пәтерім.
5: Кеңсемізге қош келдің.
6: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
7: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір. Дегенмен әр қашан бір дүние. Бәріне арқау болатын есік. Двери Сити. Ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы. Бөкейханов 49 бөлшек 2. Көкмайса 26 жа. Шымкент. Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау. Дастор 13. Астана. Ермек Серкебаев 4. Двери Сити. Бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
0: Жарнама.
8: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
9: Kia. Movement that inspires.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
10: 8 706 866 77 88.

Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы

Аспан FM, махаббат мекені. Отбасын құрсақ, материалды жағдайымыз қалай өзгереді? Қазақстанда отбасы құрған сайын табыс азайып, шығын көбейетінін байқалған. Зерттеуге сәйкес жалғыз тұратын адамдардың 3-тен 1-і айына 200 мың теңгеден артық ақша жұмсай алады. Ал көпбалалы отбасыларда мұндай мүмкіндік өте сирек кездеседі. Сарапшылар бала саны артқан сайын отбасының қаржылық жағдайына салмақ түсетінін айтады. Әрине, бала тәрбиелеу, отбасын құру бұл үлкен жауапкершілік, ал әр баланың несібесі бар деуші еді ғой, сондықтан тәуекел көбейе берейік. Алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз ән тыңдаймыз. Жаңа сағатта қайта ораламын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM. Душара

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Егер қолым тисе білегіне, лүпілдеп қан соғады жүрегіне, бетіңді таяп барсай тамағына, шымырлап бұл енеді сүйегіне.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Қызыл аспан FM махаббат мекені. Қызғана да, қызыға да қарайтын сәт. Тараздық түлек Нұрғанат Қанат ұбытыдан ең жоғары 140 балл жинап ел назарын өзіне аударды. Бұған дейін ол республикалық олимпиадаларда жеңіске жетіп 21-ші ғасыр көшбасшысы байқауында да топ жарған екен. Ең қызығы, жоғары нәтиже үшін оған арнайы сыйлық ұсынылды. Ол енді Мерседес көлігін, бизнес-класс пәтерді немесе 50 миллион теңгені таңдай алады. Сонымен қатар оған 4 жыл бойы ай сайын шәкіртақы төленіп отырады екен. Керемет білім арқылы болашағын осы бастан өзі қамтамасыз етуде. Талапкерге сәттілік тілейміз. Сал алда орай болжамы. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
4: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердесінің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
2: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені.
1: Жүрек.

0: ол сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер, жүрек сөзін таңда.
1: Аспан FM.
2: Көзіңді жұмда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік ән.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда 23 градус жылы болып тұр, күн ашық. Кешке 20 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 32 градус ыстық, күн шуақты. Кешке плюс 27 градусты көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде плюс 29, күн ашық. Кешкісін 26 градус нөлден жоғары болады. Әрі қарай эфирден кімдерді тыңдаймыз? Дана Кентай, Нұртуған Қазиев, Нұржан Қалжан, Қуандық Рахым. Ал одан кейін махаббат жайлы әңгімелесеміз. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

бұл Аспан FM махаббат мекені. Мәселен, Малайзияда болған оқиға, жол апатынан кейін әйел жадын жоғалтып, өз күйеуі мен балаларын мүлде ұмытып қалған. Бірақ күйеуі оған деген махаббатын дәлелдеп, қайтадан үйлену тойын ұйымдастырған. Салтанатты кешке олардың балалары да көмектескен екен. Ерлі-зайыптылар қайтадан некесін қиып, бір-біріне сақина таққан сәт көпшілікті толқытты. Әйел тіпті күйеуі таңдауда қателеспеппін деп көзіне жас алған. Осыдан кейін қалай махаббатқа сенбейсің? Романтика. Келесі 30 минут бойы жарнамасыз ән тыңдаймыз, ал алда жаңа сағат бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйіктіңдер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Ал енді мына жаңалық көңіл-күйді түсіру мүмкін. Елімізде 35-40 жастан кейін жұмыс табу қиындай түскен көптеген азаматтар жұмыс берушілердің тәжірибеден бұрын жасқа қарайтынына шағымдануда. Тіпті көп жылдық тәжірибесі бар мамандардың өзі жасыңыз үлкен деген себеппен жұмыссыз қалып жатады екен. Ал компаниялар көбіне жас, икемді әрі арзан жұмыс күшін таңдауға тырысатын көрінеді. Меніңше бұрын керісінше тәжірибеге қарайтын болған, ал жасқа қарайтын болса жұмыстың сапасы қалай болар екен? Көңіл-күй түспесін, көптеген әлемдік миллиардерлер дәл осы 40-60 жастан кейін өз кәсібін ашқан десек, сондықтан өмір енді ғана басталды. Жаңа сағатты жалғастырайық. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: отдых вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Жарнама. Шел және эксперт ойл ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек эксперт ойл желісінде. Шел мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар, және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ эксперт ойл.кз.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова» впервые в Казахстане с официальными гастролями с 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticket On.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда 24 градус жылы күн аздап құбылып тұр, кешке 20 градус жылы болады. Шымкентте +32, күн ала бұлтты, кешкісін 26 градус нөлден жоғары болады. Ақтөбеде 28 градус, ыстық, күн ашық, кешкі уақытта +21 градусты көрсетіп тұр. Алдағы афиша айдарына мәдени жаңалықтарды біліп алыңыз, одан кейін сүйікті әндерді бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір.

екені. Үйлену оңай, үй болу қиын. Статистика бойынша 2015 жылы елде шамамен 149 мың неке тіркелсе, биыл 116 мыңға дейін төмендеген, ал жастардың үйлену жасы да ұлғайып келеді. Ер адамдар орта есеппен 28 жасқа жақындағанда үйленсе, қыздар 25 жастан кейін тұрмысқа шығады екен. Демек, қазақстандықтар қазір некеге бұрынғыдай ерте емес, саналы түрде кешірек қадам жасай бастаған. Бұл да бір жағынан дұрыс шығар, мүмкін ажырасудың саны азаяр, кім білсін. Бүгінде осы Эльмира Жоламанова, алдағы жарты сағатқа сүйікті әндеріңізбен, сүйікті толқыныңызда өзіңізді оңаша қалдырам. Ендеше, ертеңге дейін бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ұнаттым мен. Құлазып көп күрсініп, кейде ғана біткендей көк күн сынып, жалғыздықтан жаныңды құтқара алмай, тұңғиыққа өзімде кеттім сіңіп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда 24 градус жылы күн аздап құбылып тұр, кешке 20 градус жылы болады. Шымкентте плюс 32, күн ала бұлтты, кешкісін 26 градус нөлден жоғары болады. Батыс өңір Ақтөбеде 28 градус ыстық.

0: FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйіктіңдер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Дауа болмай дертіңе таңғаза түн. Ауырмыңнан арылып таңға жақын. Айдай сұлу кейпінде көз ілушен. Жырғайын алып бір сәтте мен жазатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: махаббат мекені жасанды интеллектіні жақсы жағынан қолдана білген Арнұр Артықбаймен таныс болыңыз. Ол жасанды интеллект көмегімен қатерлі ісікті ерте анықтайтын жүйе ойлап тауыпты. Ақш өткен халықаралық көрмеде тараздық оқушы арнайы жүлдемен Сауд Арабиясының үздік университетіне грант ұтып алған екен. Жарайсың Арнұр, сен ойлап тапқан жүйенің талай адамға көмектеріне сенімдімін. Қымбат тыңдаушы, сіздің де жылы лебізіңіз бен жақыныңызға құттықтауыңыз болса, WhatsApp-қа жазыңыз. Ал мен Мөлдір Нури 4 хит әнге кезек берем, сосын ауа райына қатысты ақпарат әкелем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтаймыз!

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір 23 градус жылы болып тұр. Ертең күн ала бұлтты, плюс 20 градус. Шымкентте қазір 26 градус ыстық. Сейсенбі найзағай ойнап жаңбыр жауы мүмкін. Қол шатырыңызды алыңыз. 25 градус ыстық болады. Ақтөбеде қазір 28 градус ыстық екен. Ертең күн ала бұлтты, плюс 29 градус.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Азғана жарнамадан соң автоәңгіме бағдарламасын тыңдаңыз. Бүгін шинаның тозуын қалай білеміз деген тақырып талқыланады. Бұл жайлы Сантайрес компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбай бөліседі. Ал мен 15 минуттан кейін эфирге оралып, футболдан әлем чемпионатының финалында өнер көрсететін жұлдыздар жайлы айтам. Plus Fan FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
6: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
7: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
1: Қуаныш, өткенде ағам мен көлікте келе жатып, шина ауыстыру керек, тозып кетті деген естіп қалдым. Үйге жеткен соң көліктен түсіп шинасына қарасам, мәп әдемі бүк бүтін, сонда бұның қай жері тозған деп түсінбей қалдым. Демек, қыздар байқай бермейтін басқа бір белгісі болып тұр ғой, солай ма?
8: Иә, шинаға визуалды қарау керек. Шинаның ортасындағы өрнек протектор. Оның тереңдігі 1.6 мм-ден аз болса, ол қауіпті. Көп шиналарда арнайы белгі бар. Сол деңгейге жетсе, ауыстыру керек. Егер өрнек тегістелсе, жаңбырда сырғанау қауіп артады.
1: Қуаныш, енді протектор не екенін біліп алдым, бірақ оны қалай өлшейтінді?

0: түсінбедім, одан да бірден мамандарға жүгінейінші.
1: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Fun FM, Махаббат мекені FIFA футболдан әлем чемпионатының финалында алғаш рет ауқымды шоу ұйымдастырғалы жатыр екен. Финалдық бәсеке алдында Мадонна, Шакира және BTS тобы өнер көрсетеді дейді. Есіңізге сала кетейін, чемпионат 11-ші маусымда АКШ, Канада және Мексика елдерінде басталады. Ал финал 19-ші шілдеде Нью-Джерси штатындағы MetLife стадионында өтеді екен. 2022 жылы финалды 500 миллион адам тамашалапты ғой. Егер биыл қыздардың сүйіктісі BTS тобы өнер көрсетсе, 1 миллиард адамға жетеді деген ойда, мен де өзім де көрейін деп отырмын. Ал әзірге ән тыңдайық, жарнамадан соң жарты сағат үзілісі шырқалады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
3: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қалаға не бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4 мен 7 аралығында Астанада және маусымның 11 мен 14 аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
6: Синтетическое масло Манол с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла Манол от 4 литров масляный фильтр в подарок. Манол – синтетика, которой доверяют.
7: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгі атыңды, тосамын әр хатыңды.
0: Заманауи хит әндер.

0: Блэспан ФМ махаббат мекені олимпиада чемпионы Елдос Сметов өзі жайлы кітап шығарыпты. Төзім, сенім, жеңіс атты кітап Елдостың үлкен спорттағы қиындықтары мен жетістіктерін баяндайды екен. Тұсаукесері 24 мамыр күні Алматыдағы Меломан дүкенінде өтпек, әрі осы күні чемпионның қолтаңбасында ала аласыз. Ал өзге де қызықты шараларды афиша айдарына топтастырып қойдық. Күнделікті 4 рет тыңдаңыз. Келесі шығарылымы 18:30-да, оған дейін 15 минут әдемі таңдаулы әндерді назарыңызға ұсынам. Микрофон алдында сізбен бірге Мөлдір Нури, Блэспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Блэспан ФМ-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Добро пожаловать в наш офис.
1: Заходите к нам на новоселье.
2: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, Айтекеби 19/4, Атырау Доссор 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
3: Жарнама.
4: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Армысыз әйгілі кешу тобының 20 жылдығы. 20 орындаушы нағыз хит әндер топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемдік деңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Не просто оркестра Қарасевдам. Сіз мұны 2 жыл күттіңіз. Түркияның танымал композиторы Шымғаламызға ат басын бұрмақ. Сіз үшін түрік телехикаяларының үздік саундтректері шырқалады. 19 мамыр күні Қызғалдақ сарайында кездескенше. Серк Дюсюлей Қазақстанға қайта оралмақ. Ова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым 11-15 маусым аралығында 5-не одан да көп билет сатып алсаңыз, Family промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Алматыда Big Game футбол фестивалі өтеді. 30 мамыр күні сіз үшін түскіштен кешкі 9-ға дейін арнайы қонақтар мен шоу бағдарлама, ал сағат 9-дан түнгі 11-ге дейін Чемпиондар Лигасының финалының тікелей көрсетілімі ұсынылады. Ақтық ойынды нағыз жанкүйерлер боп бас қосып бірге көрейік. Билеттер ticketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз, 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
6: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: FM, Махаббат мекені тыңдадыңыз ба? Ирина Кайратовна мен Музарт тобы бірге ән жазды. Топ мүшесі Алдиярдың айтуынша, Мейрамбек Беспаев ұсынысты тастап, Музарт Фест аясында топтың ескі әндерінің біріне кавер жасау жоспарланған, бірақ кавер нұсқа көңілден шықпай, жаңа лаула әні дүниеге келген екен. Ал желі қолданушылары Ирина Кайратовна мен Музарт бірге ән жазады деп мүлде күтпедік деп жарыса пікір қалдырып жатыр. Расында ешкім күтпеген туынды болды. Өзіме ән ұнады. Сіз де тыңдап бағасын бере жатарсыз. Ал қазір шағын жарнама, артынша 30 минут бойы артық әңгімесі ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
2: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
1: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сүйеді екен, енді білдім. Қадырың қайран дүние кең ғұмырдың. Кеңескен бір сәтіне жетпейді екен, телескен тай құлындай тең құрбыңның.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Ас

0: Fun FM, махаббат мекені. Жақсы жаңалық, елімізде қауіпті жүргізушілерді ерте анықтайтын жиі жүйесі іске қосылады дейді. Жаңа жүйе Алматыда таныстырылған екен. Сергек AI платформасының камералары тек жазбайды, сонымен бірге жүргізушінің қалай жүретінін бақылап, оның мінезін анықтайды. Егер ол жиі жылдамдықты асырып, жолақтарды қауіпті түрде жиі ауыстырса, жүйе мұны ескеріп, апат болу қаупі бар деп алдын ала сигнал береді дейді мамандар. Онда жасанды интеллектке жаман көрініп қалмай, жолда барынша жақсы жүріңіз. Әрі қарай әдемі әндерді бірге тыңдаймыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме.
2: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шинулары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
4: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
6: Бір

0: Котрохтаймас! Котрохтаймас!
1: Котрохтаймас. Аспан ФМ-де.
2: Сәлеметсіздер ме, Аспан ФМ радиосы. Болашақ жан-жарым тілегеніп аман жолды өт, неге келген ең керемет күнінің бірі, туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қазір жұмыста жүрсем де бүгінгі күн сенің күнің. Көңіл күйім қайдайым көтеріңгі болып, саған мықты денсаулық, таусылмас күш қуат, үлкен жетістер, еңбегінің жемісін көруді және шынайы бақыт тілеймін. Әр күнің сәттілікке, қуанышқа және жақсы жаңалықтарға толы болсын. Сенің жаныңдағы адамдар сендей жанның қазірін білсін. Армандарың орындалып, жүрегің әрдайым бақытқа толы болғай. Мен үшін сен ерекше жансың. Мен сенің әрбір қадамыңа сенемін және әрдайым жаныңдамын. Ізгі тілекпен тілек білдіруші болашақ жарым сезім.
1: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
0: Құттықтаймыз!

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматыда қазір 20 градус жылы болып тұр. Ертең күн ала бұлтты, плюс 20 градус. Шымкентте қазір 23 градус нөлден жоғары. Сейсенбі найзаға ойнап жаңбыр жауы мүмкін, бірақ 25 градустық болады. Ақтөбеде қазір 27 градустық екен. Ертең күн ала бұлтты, плюс 29 градус. Айтпақшы, синоптиктер биылғы жаздың қандай болатынын айтты. 19:45-те толығырақ бөлсем, мәуе толқынынан алыстамаңыз. Класс Пан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
2: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэдж. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені.

0: FM махаббат мекені биылғы жаз қандай болады? Тыңдаңыз. Қазгидромет болжамына сәйкес маусымда ауаның орташа айлық температурасы нормадан 1-2 градус жоғары болады екен. Солтүстік пен шығыста үсік жүруі мүмкін. Ал шілдеде орташа ыстық болады деп болжанып отыр. Тамызда елдің басым бөлігінде ыстық ауа райы күтіледі. Ауа температурасы нормадан 1-2 градус жоғары болады екен. Яғни маусымда үсік, шілде шіліңгір, тамыз әдеттегіден ыстық болмақ. Қысқа қарағанда жазды ыстықты жақсы көретін мен рахаттанып отырмын. Ал сізге ыстық онша ұнамаса, сүйіктендеріңіз тыңдап сергіп алыңыз. Мен Мөлдір Нури, ертең кешке дейін сізбен қоштасам. Класс Пан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Легендарный цирк «Дю Солей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
3: Аспан FM.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат достық қылуға кімде болса тең емес. Қазірдайым тұруға бес күндік ғашық жөн емес.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық іздеп тантыма, аз күн әуре несіз. Өзіңнің қара артыңа өткен өмір бейне түс. Өлгенше болар бар ма дос, қуаныш, қайғы бәр бос.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жаным астарда, жалыныштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені.

0: жаныңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қашан болсын қайғы көрмей жүрмін. Мен тағдырдан басқа тілек сұрамын. Күн астында күмбірлесе күміс су, сенің күлкің естілгендей қуанам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

қағазында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өмір деген өте шығар өткінші. Аз ғұмырда көп қуанып, көп күлші. Маған ұқсап аспандағы ай мен күн, көздеріңе ғашық болып өтсінші.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Егер қолым тисе білегіне, лүпілдеп қан соғады жүрегіне, бетіңді таяп барсай тамағына, шымырлап бұл енеді сүйегіне.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Өзіңді жұм да, арман да.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арман да. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Ұнаттым мен. Құлазып көп көрсініп. Кейде қанат біткендей көк күмсініп. Жалғыздықтан жаныңды құтқара алмай. Тұңғиыққа өзімде кеттім сіңіп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатыңды, тосамын әр қатыңды.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезімі.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Дауа болмай дертіңе таңғазатын, ауыр мұңнан арылып таңға жақын. Айдай сұлу кейпінде көз ілушен, жырғайын алып бір сәтте мен жазатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сүйеді екем, енді білдім. Қадырың қайран дүние кең ғұмырдың. Кеңескен бір сәтіне жетпейді екен, телескен тай құлындай тең құрбыңның.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.